0: sobre isso. Кейін чоң болғанда айдайсың. Кызың береді тракторды. Сен жылдан жылға чоңайып келесің ғой. Біліп жатсың ба соны?
1: Чоңайған жоқпын.
0: Баланың кішкене кезінде сәби біз үш тракторды айдайсың, атқа да мінесің, оқисың, жақсы оқысың, қадір боласың қоғамға. Қадір болған жақсы ма?
1: Ақыш.
0: Бастық болған жақсы ма? Жақсы де.
1: Мен күнәшқан болып тұрсам.
0: Күнәшқан? Не күнәшқан бар? Әкесе сенің атаның тілін алып жүр, мақұл ма? Жақсы жігіт боламын деп. Содырлық құмай. Көтер атақ енді, құмақты үйтпе. Ұят болады кісілерді.

0: 过一段时间，爷爷都要去马场上照料马群。爷爷是牧马人，他的一生中大半时间都是在马背上度过的。以游牧为生的哈萨克人离不开马，在过去，孩子刚学会走路就要学习骑马，无人的爸爸和叔叔就是这样长大的。
1: Al balalar endi. Şılkın jağday jaqsı eken. Bir qısasında bolsa jılkın qoŋdı çıqadı eken qıstan. Bundan keyinde jaqsı qaraŋdar, wağında tuz-tuzun äkep beriŋdär. Azamat, azamat körüp tursa bol, tuğun körmösün mine yerde. Ha, aygırda az bak, soqal keten düz. Endiki jağday ana balanı sündetti. Körüp sündetti bolsa qars. Aldığımızda sen bile. Vakit sozuldun kajeti yok. Şimdi buna yeni sündürttü burun. Biz de sonunda biz de sündürttüğünde caz mezgilinde mi olduk? Küz de mi olduk? Ne kız olsun da kısta otur uzadım sen. Sen de okul bana kırgındayız. Beş kız. Ben üstüne döktüm. Kuşkelet. Mektebi var.
2: Mektebi var.
1: Bunlar böyle vakit değil. O yüzden buradan canan gibi de parka var. Жағдай жақсы әзір заманын, бір үлкен мал соғалық. Қаларың мұн әзіргі заман тәләйіне қарай. Жақсы сиымені жөнелтіңді бар. Күндір қатағыл өтіндір, әзір айтағым. Қарналдың астырамызың
2: түндіріз бар. Бұл ауылдан да жетеді, жігіттер бар.
1: Мал соғырды дайым.
0: 割礼是哈萨克男孩的成人礼，一般在5到10岁间举行。为了庆祝男孩成人，有的地方还要举行骑马礼。不过近年来，随着生活方式的改变，传统人生礼俗也有简化的趋势。
1: 啊，那恁把那跑完了，哎，输个多少的？哎。Әлі әнді, әлі әнді, артынан сұлып енді. Мәрчелікті алып жүр. Енді сенің тайынды су қорамыз, ә, баламды? Әппәр әкелді, әлі әнді көтеріп, кәрінде құй. Мұнаған қан байды, енді тағы су құйғызып бәл жәңелінде, мәкіл ма? Енді тағы құйып береміз. Şöyle taparsan ta. Ha, yalnız ya.
0: 从今天开始，爷爷要教无人学习骑术。爷爷觉得，骑手的培养要从。

0: 养马学起。
1: 和你一个学，人太心酸了，那七十万子的马夫嘛，别他妈给了。жетекте банага тарсаң ши эди каргабаттан жетекте тыныч тур жем жейсең деп айтып сөйлеп тур тайыңа макул ма
0: 今天爷爷要给吴仁上一堂骑术课
1: азамат болды жигит болды деген осы міне ат жалды тартыпмын деген осы мінекей қорықпа батыл бол қорықтың ба қорықпадың ба қатты айт қорықпадым деп
2: қорықпадым
1: ой жарайды мынау да бала сен сияқты не қылсаң мұның көйін тәтті берсең жейді мынау дейін алма берсең кесіп кесіп қандай екен
2: дейді ғой ата бестемнің дүкенінде аяқпен неғдім
1: аяқпен темесе жүреді малды сен қамшы ұстайсың
2: қатты не қысыдың не
1: Сон қатты жабады.
2: Қаттымасын ақыл жабады.
1: Сон ақыл жабады. Тапаң деген жабық жасап тұрады әжің. Сонын бойын әйбет, ер бар, мүнгізем. Қорқпай шабасың, жаңғы саласың мұн елді. Дәндің ер беремін бәйгіге шабады. Чоң-чоң-чоң адам көп жерде бәйгілерге түсесің. Қорқпай сонды батыр бол. Аттың үстінен кейіп жатып қаласың. Деп бірінші кетесің алдында
2: атымды анам тұрғызады ғой
1: да тайыңды жүріп па
0: 爷爷让他明白马和人一样都是需要关心和爱护的只有建立起信任马才会接受他的歧视

0: 要自己开启他的成人礼，他需要骑上马背，穿过村庄，挨家挨户邀请他们来参加仪式。一个孩子的成人礼是整个家族的喜事。
1: 我是特别用卡布博卡尔康南特别做的吧的好的家里不送口罩请把他们卡尔不送өркөндү бол, өмүрлү бол, той жасап эл жүртүнүн ортасында күлүп ойноп көңүлдү бол, жанды бол, өмүрлү бол, той жасап эл жүртүнүн ортасында көңүлдү бол. Жарайт.
2: Устап алып ба?
3: Кайсы?
2: Атагы мүнөсүң ба? Мүнөсү сылайын ба?
3: Кайсы акин?
2: жуастырмайсың ба сен деген жігіт болдың ғой міне тайға мінді
3: дәу болмасаң міне
2: ну сон тайға мінсең дәу боласың серікбол ата
0: 接到邀请的人都要挂上一条吉祥的毛巾，给马达列里塞满了糖果，并送上美好的祝词。
4: жігіт болдың таудай жігіт боласың енді
5: чоң жігіт бол е
2: жүрдік ой жақсыздар
6: жақсы үйөрүн атқа мініп дәу жігіт болыптың ғой жарайсың
2: дәу жігіт болды тойын жасайық деп
6: енді бұдан кейін ат мінем деші
2: міне ат мініп
6: жарайсың мінекей
2: дәу жігіт болды құлағыңызда ма
3: құлағымда
2: мұздамады сен құлағыңа деген мұздамайды жігіт адам құлағы мұздамайды
3: не дәу болған дәу болмаса малдыр кестен дәу болам екен ертең дәу болады ғой
0: 邀请礼是无人的第一次骑马旅行，从小而温暖的家，无人进入村庄的世界，世界将变得广阔。无人想成为男子汉，去面对未知。

0: сенің тойың болады деп қуанышпен ақау мен білетін әзерде тайғанақта
1: ұғай ұғайымды айтайын
0: жағдайымды
1: байқайын жақсы болса жағдайым
0: ойнап көліп қайтайын жаңа лүңгін әкіл
2: 请来了城里的医生来家里，以保证手术安全可靠。出于健康和卫生的角度，类似的手术也在很多地方普及开来。爷爷和姥爷一直陪伴在无人身边，安慰他，并分散他的注意力。
1: Мәнеке,
3: бол бітті.
1: Бітті. Көрпесін жауып қоямыз. Сарынған енді атала. Болды балам. Қолың түсіне шығарып әлі. Ақшаң түсіне шығарып әлі.
3: Ал енді әлі деген ан ердің.
1: Бәк, сілер деген апалар бәрі келеді енді. Тұр енді, сен жыламы көзіңді ашып күліп тұр. Ат болдым, азамат болдым деп балам. Ақыл көп мен балам, ақыл көп. Атасы бар мен, ақшасы бар, әзі көп ақша келеді болам. Ағаларым деген әкі келеді әзі. Ой, рахмет, азамат болды, рахмет, рахмет. Жылаған жоқ балам деген, түк жылаған жоқ. Батыр тұрса мен балам. Рахмет, атасы рахмет, әне, оң жігіт болды, әне, рахмет.
3: Азамат болсын.
1: Фу, әне, ой, рахмет, ата дейді, рахмет, әне, бар әйтілді.
3: Атасы яқты,
1: атасы яқты.
3: Атасы яқты, бар болсын.
4: Қау, мен бар шешек бар.
1: Бұл жылама, үйет болады. Кісілер көп деп жатыр, ой міне пұл көп, айырплан алатын пұл болды, міне көрдім, міне көп ақша деген, міне айырплан алып кіріп балама.
4: Болды, болды.
5: Бәлің көріп көрді.
4: Көріп көшті.
1: Атан
4: көреді, атан көреді.
1: Міне пұлың дұстап.
4: Пұлың дұстап алды.
1: Шашып кеткесі пұлың, болмыс бас жаңын көріп көріп. Мен көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп көріп